Ще таке зробити, коли нема роботи. Чи то пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що то голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

можна трохи попоїсти, трохи подрімати, книжку потім взяти у руки, трохи почитати.